0: ngani ngone yi ngam chi ma do lung ke ge ba
1: ngai ran ning ra chi gi khanyum ge ji so gyon chi gu di ka le yo ri
0: je za rang ge sing ma ji na li ne mi chang mai chang bu chi nga chu gu ge ji le mi du gu di nge chi gu gi san chen ne ya sing ni mo da
1: ngone chen ne yuan yuan ku yu sa ba chi ji bu lo ne du bu yong zi ri yo ma ri
0: rang di har si xie yuan yuan wo yu ni me si yi bei
1: rang ge tong song ge kim da chang mo lo ge nga te tuen chi ga yong gi yuan yuan ge bu ge xin da luo zhen chao ya le nu xi ra ge gi chu da qu jie ngang wo ne ka wo xi ra su gi
0: xin yuan la rang ge ka tian zi le ke ni ma zhi bei a tong ma rang ge ge zhe xie ba wo yu le nie pu ya wo si le ba ta da ka tian zi ni ma zhi bei a
1: 让俺两个干嘛去的？俺俺干嘛去？谁个是别啊？你也不过拉不着那辈子，拉不着就是要嘛。用啊用啊用啊！俺俺妈觉得，俺俺是你们都他不是当球的，他不是当球的，用对个？谁要俺们啦？真没啥。俺我呢，俺给多啥茶水？一年俺上班俺们送咱两个，俺上班去。俺上班去偷去。俺我呢，一他不是看你们多，谁要俺们啦？让给俺绕过去的，你让俺学听去。俺们呢，远远的，真的接不落呢，得给他个钱球去。
0: 真的接不落噻，是，让咱们懂的，可有面子呢？领了，远远给出马接不起，让俺连他用个是。用啊，钱真的现在是弄就是，看他我用两百小我大概去吧，但钱呢，真的的，听我的来给俺们着，
1: 自然落地不起。

0: 罗一派出你到你去资助刘吉儿身边不明的通天石头参不原本群队的拉卡套身着能没贵提为不离开丢弃银边不离这个堂村民落吧加切堂配件扛起刚度群众连不原拉能量能推堂起了枪枪铁腿群起还将参不原罗一派出吉儿身边不明的通这都可把连我也估计处处进出处处进
1: Tiring anzu loge ba zhu lamdi ane lemba ga zhe jili na lo liya bola mola liya kwen zhu ne ane nyongzo mune di kandere dhoz daga zhu
2: Di shabsha zhu ode zhik tsu dhish dago nani nandgwe
3: Dewa shushdu wala
2: Nase
3: Yangwa shushdu
2: Chana lemba di tigu dhwe
3: Da di hao hong hasa wala
2: Di loge ba zhu lam an kira liya kuya ime
3: Nase nase
4: Hanggo di na ti tubla, bayo shi dhato.
2: Riri.
4: Hagwa to gomba je tu zamba ya, yang mo shi uto.
2: Nasi.
4: Tewa janga na to ya ga chao tang chi gul chi mi na, ngone nang da yung sari mi nduwa.
2: Ta chi na lemba di kiran tibu duwe.
4: Hari baadu sa chik sawe ni.
2: Ta kiran chega tik su dile, tuya yin kiran.
4: Nasi, nasi.
5: No, hanggo di nye gom zaga lam zang agwa.
2: Nasi
5: ten ten lo jiba dhude.
2: Oda kiran ga chub zaga lam zang, ti na su. Na kiran liya, tega tuwi.
6: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
0: Lo yip ha chu, ni do ni shu zi zhu lu ji ar sing bie pu mi du tong ti, sab tu chan bu yu bie, kyun du di la, kya to sim zhe nang mi gui. Ti wei bu li ki gyu ji yin bie, bu ri ji gao tang, cui mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang du kyun rung, lian bu yu la, nang le nang tu tang, chi le cham cham tie tu kyun chi, ha jang chan bu yu. Lo yip ha chu, ji ar sing bie pu mi du tong.
7: 制度可板，连我也估计，处处进出，处处进。
8: 啊，看中了，看是看中了，
9: 总得比你大，对吗？大，
10: 已经你妈在家。
11: 中国古城有干呢，通过不改代么？是了呢。
12: 既然真你得理心了，俺就拿去。写不上账，连我也估计，除了我自己，自己进。
13: 也没金币，能空地不买不他，能空卡吧，那去养死对吧？过哪？古有口儿，老子你对，老子竞争节目都不说给，也没你吹吞气，要不青皮糖都骗他。
0: 青皮糖给吞在青皮路里，给个皮千万垃圾一边，也没拿出就是钱。最新给邻居来住边，民居的温度给冷却特不冷结果呢？民居那空气稍微给特不冷，民居给居民冷，可别没过的糖，那空气普通没变脱呢，小军刚也没把也能上头。
14: 运动也没你这糖，铁外人心气也没你了，偏不远。有人用了些许右边，些许比起来更灵活。卡巴昂扎，来我也估计，出松姑姑，姑出松三年。那是杨成兰富康面康去年头不是白卡住青皮糖，那年地糖地年是个是卤木菜地块卡住青皮糖，那年面菜从康那个重庆儿童区管不烂，那个卤穷糖不要卡住青皮糖，那年面菜从康。
15: 哎呀，这阿吉啥？
16: 这得来多多住呗。
15: 这阿弟是是给我开药买的。让不我老亲亲的妈嘞，喊你放的牌就是当的，爹哪个就是做呢？人穷的面子嘞，车上站了点亲民都啦。
17: 站哪个也不去吃鱼。
15: 叔叔在蒙牛的店前喊你放牌就当的这个人，都先干么就站起，婆婆当。叔叔在蒙古人呢，就是提来银子去婆婆当，俺的叔叔当呢，所以也不去领给。
16: 这样我是想想。东西也做够下了。
15: 你让了牌局当家的，喊你放给吞在沙不的日的，记落了呀，你没我了呀，忙忙兮兮的当，难不了呀，难不帮不，也不需要的。
16: 喊你放的，我那要多。
15: 你放更重点的，俺们那个班的，工资也不是那热闹。
0: 他是温州崇德强国长。韩立芳从康，公司康冷素，米粥三百五。韩立芳从康，
18: 连锅下篮皮，杰克不落车，开出韩立芳从康。
19: 阿旺五年，再不米粥呢，扛得起。

0: nam gyun din tar lar tu che gyuri nam ji chen be ngon da wo xin na ji ji ni sum ni ni sum wei jer ku tu cha jer ba gyu ta no jang ku yi xer gyu ta hua bei ku ma ju ta huang hua zang bu ju ku chang xer ku ji su cha bu chu ni jin wen pa pa gyu jiang han lu ju ta jiang huai zang bu ju ku ji ju lu ju ku hua nan cheng gyu su su cha bu jin wen ni che pa pa gyu je ma se sa ji kha ji la cha jer ram cha cha pa gyu yin be 지망기 남신 것도 다 제유 처린소라 도난 치고라 르괴 탕 롱세고 서버 먹고 소소 민주주 정권양 제비
1: 니티 호난 소사차 차자법이 긴키 추로기 뉴스 퇴유바타 갸지 당유 레지베 체마 뉴스 포구도 규티 망초가 츠소 탄규 노딘자 기송 체유지 치세 줍드니기 광명 처츠 고불하섬네 고초디 호난 창더 총기르 호핑산 총디 天平 총조 차자 뒤마 법유지 Tudun chotsu kashena, chukotoru shukchin chine, chonzu na lo chebata, lam tsangma chukinne chonzu tini, kirkandu lube, lingchen shudu kuryu. Zaza chewe tuitir, chonzu jadu letun ruwata, chonzu nanki danyu lejibe chemar chajubine, kimza mirungori gyuti, chumizu jikzu chine, chonzu nanki sajajung towe sachan nebu cheta juyu. Tiji, chulo tune lumbu gagbe. Rir mizi gami tuyu, gebdu jesun kurgen tini lo duju dunshi la libe dang yu tian tin shue yimata. Kongi chumu cu ne chi ti nyingali yu xing yu, dangi gidu na shu ne lo sumju sonyi qinbe tian tin shue ki. Nuzi tuyun qi chong zui le jibu tang yamtu rogyo le tuyun zhu yu bri. Kongi dang yu shi yinbe gu ne, nyingai tu su duyun tu shu yu tini torda mebe genzhi shi ri ji sumba pu. Tian tin shue ki, nga rang dang yu shi yinbe mang cao le gangai che du nyeba tu duyun tu shu yu shi sumba ri. Tanda, tian pin chong zui chong mi gada nishu zibshi chang ma dinja ku tu bu yu bri. Chong zui nang ki dang yu le jiba jiyong ta ti mi rogyo mi ne chumu cu ngu so gun jim so gi le le che xin yu bri. Tian pin chong zui yu se, Shi Ming Zong Ki, Tanda, Gubchi Jigdu, Guji Sazi, Nishu Zubshi Sui Yubta, Lumbuta Samba, Lokchin, Lokshu So, Lasui Lietun, Kurim Dembe Gwane Zubshin Yubji. Jizi Nishu Jingning, Zungkutan Ursui Nguyman Jimtso, Gubchuba Harbin Tu Jukjishin, Gekubta Sagui Shibji Shichuki, Kile, Chikton Ngabgi Ngabchun Ngabdun, Jimdun Na Shubta, Liri Kibgun Gyat Chul Hakzam Ki, Tunze Naga Chil Hakzam Dun Yubji. Jemtsorin, Zhongkutan Ursu, Tunze Jituta, Rigjun Biri So Kipgu Nishu Lhazam Lemingne, Daga Chikjigi Chihu, Ting Gan Lhazam Biyubri. Nidong Gami Nisajulu, Gayun Rinne Kile Dobchin, Sumjuta, Nidong Gami Nisajulu, Gayun Gi Tsalu Rinxingi, Rinne Kile Dobchin, Sumju, Jemtsa Chihu, Jinnangabe Tsi Nishu Jinnin Biyota, Zhongku Bijun Chokba Tseyu Gongsita, Zhongku Longye Tunle Chokba Magang Tseyu Gongsi, Zhongku Geji, Nianchin Jigyab Gongsi So, Gubdi Rinne Kile Dobchin, Sumju Chesu Tsuyubta, Zhongku Shacho Chabdun Chokba Tseyu Gongsita, Zhongku Rinne Nianjo Chokba Tseyu Gongsi So, Tsalu Rinxingi Rinne Kile Dobchin, Sumju Na Tsuyubri. Jizai Nishu Jinnin, Gekub Shueguo Tianse Ulenki, Guangxi, Liu Zhou Chongkir, Liu Nan Chusu, Duimar, Sanyum Rinba, Ngasa Ni Gebar Mikdi, Gekub Rinba Shibe, Kisi Chetum, Tanglin Chihu, Tsubta, Lietun Chongchung, Nuzi Pogui Tumangane, Nuzi Nitsuyla Dishib Chedi, Sanegi Nuzi Pogui Mangchogi, Shizai Chua, Gelin So, Nuzi Rokyub Lietun Yangu Chukur, Chetun Chikyu Yimri. Nidong Gami Nishu Zhulu Lokoki, Jichu Sursumku, Shijik Jian Pigegi, Tungun Nam Zhangki Zidu, Jizai Nishu Jingning Kapcha Chepe Tiena, Xingqin Chuiwe, Situn Shibshita, Rinne Yugo Zichu So Kipgun Kuen, Ju Nam Zhang Chuiwe Na, Jichu Sursumku Ki, Menju Cienbe, Penzun Shibshi Chibwe Nam Zhang La, Guidi Dungu So Chuiwebzi. Nishe Kong, Nguza Dadum Jigib Chuiwe, Dilo, Kile Chungjegi Nguza Shibshu Dienbu Nga, Kodun Shibuta, Chubcha, Lesu Dungu, Buce Lesu Dungu, Guntu Tupu Chela Guidi Dungu Ta, Zone Tule Jituki Kile Chungjegi, Yidu Nguibu, Dungshu Chira Dungu Mase, Mangye Kilegi, Nguze Shibshu Chuze Toro Dungu, Kase Su Yuba Tida, Tsense Ta, Chicho Nyonzo, Zechu, Gensu, Jungchu, Shingle Soku Kipun Lemingle, Yidu Nguibu Dungu Yimri. Nitu, Lopsubu Tano Sibu, Nyamji Tho, Dato Tangne, Dilu Gyeyong Su Mise Lene Gigigin, Gyeyong Ngabgyu Gubchu Gubshi, Dienshu Chegyu, Chechi Yubati, Ngargyu Shin, Wunub Shinjin Kachone, Lada Chegyu Ta. Tinge, Kusum, Zhou Sum Ta, Gyekub Ki Chonggir Targe, Zone Rokyor Zong, Chengyu Miri Sekui, Tanzam Sekui So Sekui La, Zone Tho Sekyun Chegyu Yimri.
2: Gyekub Nujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj
0: 也用制作用给落去菜都同居了解冻人家出名的身体推送不了家家出差列过潘女重新推了你别落去菜囊拖沙拉菜直接苏中来的给落去菜潘女女不重要俄罗斯里里卡给他定欧中给温金姐妹那问题给个女给这话十多钟就谈开工卡给娘们十多钟就了特具给切实三百块钱欧中这话俄罗斯十多钟就谈台湾长下陆敦给活了十一倍最重了对局了推您请不点一起送不是 俄罗斯给个出售物美、出名。接了落去，欧中给个米给温金姐妹闹天，给个米给青春空白糖、蛇龟糖、增龄配件用具了，对您给进点月。给个米给炸酿糖、水果了，你边接给孟西托，全你边主要是当的，开工忙活糖、烹饪忙活，娘们接不停的。给个前面我了，娘们主要是当为白尊饮食送的不是。俄罗斯这里看给中国糖，听着一些形状看给工资吧。
2: 八一届，先进普京堂，主席近平级，中委经济责任，两名经济级的军队，哪些级的天呢？老年人给个年纪，这话全国都不少的着了，对您贴近点月。给个年纪，我这届，全你别着了，兄弟解决，两边三战了，千大国不马赛，用着钱不是？天你忙忙的错别，扎咱们心眼。我中给超用给特具团购了俺们兄弟特具马赛，咱们国人天别，咱们两门钱赚着了。
0: 规定贴不住这些送不是？欧中集团运作也做宣布，不是企业。给个年纪温金给他定前面那我了，个人给投过几个月。第六年，中委特区团购了融贷之外，做呢，老宋就夸他，中委经济集团两年轻易了，参加过的，老年相关老些人。第六头痛，中委老师老些把国足办，给个年纪结婚特别去我了，平均一届他团购了特别彻底。 给个年纪温金给车队伍，给个年纪这话俺们的十多多了，目的来给别人演戏送不是？俄罗斯托林边角罗金给车队新主部，约了他给及球队新主队内给新主把，把他接给。主席近平给中给个年纪拿下美这个糖，炸开袋了没两把，现在投诉了没必要再拆的，我中给个年纪炸酿糖。 国林电别怎么能那么紧给？给个你给，你们的速度同学呢？那边是一百来，现在了没不是明白。台湾长沙路段去，或者是一百，最近忙了足球了，偏不有些什么事。给前面呢，中委你们的速度当呢？咱俩们谈国林电别怎么能那么紧谈？台湾长沙电别给这话啥子足球了？规定同学有些什么事？天冷节，台中给国际南极新竹电力给主任魏伦去。
2: 主席近平堂、深圳普京见面那天呢，两边也做电价临近连岗给，给了临近给个给温金玩儿给，刚才人心给拖着闹事一百趟。过了十月，特区电力送位，给个前面跟着谈，台北公安委员。主席近平给见面那天，台湾长沙堂陆敦给过了十月，最近忙了多天，给个前面屋里给落着谈，谁家我也接送不是。接着是四天给，给这七十新竹康给工资八点五六给。
0: 中午一个米给温金给，中午经济责任两米轻一级吧，哪行切呗？经济几个没有呢？俺最中午两米了，中间上个大把通位，还将搞不穷。俺最给个批给他，亚顿点不用久了，已经给看清有几送不是。阿根廷呢，三支七十新竹康给工资，国际第一。他的中午温金见面那话谈，全你不两米三扎标题，他这怎么能生生吃亏？跟住我多，大大推了跑远。中午一拿下米这个谈，扎开掉了马浪吧。 现在特殊了没必要不介意，咱对先特区团购的钱的，开工卡的，你们的速度动作马赛，咱俩们谈，可能点别，咱们那么近，特别当呢，台湾团队点别，给这几座中秋饮食送不是？这边给这家里面给，人家开吧，三个老爷，中午特区团购融贷主要做呢，老宋去拿，给个年纪，你们的贴，他家里面不怎么马赛，推门给三顿要点月，中国过了十一月，全国卡西端呢，每日个两万几吨差不多行月。
1: 俄罗斯也中国超级三十的九九七个月了，中午也两名同事去的，给这只话三百左右了，立刻不就立即送不是？一张去停购，冬至超九年，巴克斯坦去摩托二十趟七天节日前的，迭个人去日去前边四个月，冬度就这个趟，一张去搓到江东参加个烧菜月，今年去都不是参加，一张去摩托呢，给个会去边趟。 春天去往送用车的银线，一张七折半政策吧，八千二亿角度。这次你说您开的二十趟，一张娃儿初段下车，一张超级连工队千把元，一张趟我说初段马下空。

0: Smolinge kung kamsa kesa rang jung gi chaju phapsa zo de ne shalu gyu tan lu gyu lim ta lakbar to ning chi shalu gyu li ya ni she ring du ma chaju phawe king ki ri ni wa tan dam du chu ru gyu bu so gi sa shi nu se ra to su nang gu du de ne ma ong gi nam chi phe jo go ne shu bi na to gong ning chi nam ti ne chab chung phap gyu sa ja kha ji li ya chab jung phap gyu de ne na chu shal gyu tan shi ji lu gyu lo ge lu gyu je la ji bu mang bu kho ne ge ri nam ti gyu ta sa ja kha ji li ya chab am kha sim sim phap gyu ti ming ki sa ne kha le ji bu nyung nyung kho ne ge ri ji bu mang bu kho gyu Sanyi nimo, nyingzhi tan loge lukyu liya nam tim ne chabam kan chung pabgyu, sacha kaji liya chabam kan jung pabgyu. Tenang ne, nag ju shergyu tan shizi lukyu, loge shergyu tan lase shergyu jele jibu mangbu kor ne gubri nam tibgyu, sacha kaji liya chabam kan sim sim pabgyu ta, timingi sanye ka le jibu nyung nyung kor ne gubri jibu mangbu kor gyu. Tu song nag ju tan ngari shizi nubgyu tan lukyu liya, lakwa chiwa rinpa dun ki ye yun gyebgyu. Mawun chuzi nishu sepsi rin rang zhongi loge loja tang lase chushu tang du lung di qin chen guan qu tixi men zhu kong kar tang ning chi zi yu tang cham du ding qin ri wu qi zhong da cheng yip ba xu jie ge nagu ka liya me gu nian ge zhong qi wa tang lak bar to yin xi zi lu gu gi ta zham se gui pu bie sa zhi mang qi wen nagu liya me gu nian ge di qie zham yong gu ri du xiam liya xi chen wan da ka ji si ro na 陈冠去了这么忙不活的就这样产就年你是三十五八日春竹来这么忙不活的就这样产春年你是三十五八日三竹子南藤就这样产给年你是三十八日坎巴这么忙不活的就这样产一年就对八日萨卡南藤就这样产今年就给八日 内东来这么忙不活的就这样产就年你是三十八日穷给了这么忙不活的就这样产给年你是三十八日孔家来这么忙不活的就这样产过年你是三十八日成义来恰不心心朋友就这样产就年你是三十八日没到了恰不真不朋友就这样产就住年你是三十八日
1: 当总来恰不心心朋友临时那么提拨出生产过年你是三个八日客户来这么忙不过的就出生产给年你是三十五八日马尔康来这么忙不过的临时恰不心心朋友出生产新年你是三十八日将来这么忙不过的就出生产按年你是三十五八日三年去了这么忙不过的就出生产一年就给八日 尼玛尔南唐的人民行政忙过的就出生产一年就住八日所总来这么忙过的人民行康巴家的朋友出生产一年就对八日甘总来南唐的人民行政忙过的就出生产今年就是八日给给了南唐的就出生产来我给一年就是八日所前来南唐的就出生产来我给苏年就对八日 陈冠去了这么忙不过的就出生产去年你是三十五八日下面了有口真正亏气那么幸福的学过瘾不得了这么忙不过的就出生产去年你是三十五八日严重运作这么忙不过的就出生产新年就给八日南错这么忙不过的就出生产俺年就给八日 春孙村这么忙不过的就出生产俺年你是三十八日南家把娃儿恰不心心朋友出生产去年你是三十八日全部两面各是亲母儿南藤就出生产一年就过八日三面了这么忙不过的就出生产给年你是三十八日看人不起人南藤就出生产今年九个八日 天天天民总谈重点看几个能行我的思路呢 母体给能重点看几个能行我的思路 죽도 좀 미지 칸키 로드 슈구인 sanyi ni pwanda shibe cye dun, resa bimba rechwa da gharga jungchui sechuk chuxin yi jiongwa pi, tuda namje yengong ngacho tang chichu lungjin kor cemu tipxie chixin cha lunggi ngo. Shalu tang lunu gyula cha jing kor nubchang tang changsha kui tu kachar tang shikui du. Simo lingi, namxin wanda shu caran.

0: yamin kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki yamin ni chi tu si kyo bu qing pi tang to pi ta qing pi tang ki tun che qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu be yamin na zi ju xi xi ji xin ki nin ju le zu be min chu di wen tu ki leng qiu tu lam ki gu ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gu rim nang kap ya mi gu bi tang na gong la pu tu mi be to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nye mie jie cong kang
2: ti ren an zu luo ge ba zhi lam de an ni le ba ga zhi ji li na luo li ya bo la mo la li ya quan ju ne an ni niang zo mo ne de kan de de zhi da ha zhuo
3: de sha xia ji wo de ji zu de sha ge na ni de
4: 给我叔叔多了那是养我叔叔真的两把的屁股多呗到底好好吗说话了对老家把子他们给俺俩培养一点那是那是韩国的那剃头了还有些啥都对对他国都广播界队长不一样养毛秀都那是啊台湾讲俺那都养个茶壶当举个亲们呢我那两大用色的面都完了那是那两把的给俺剃不多呗还得把子啥去塞呗你那给俺吃个剃子的嘞培养一点那是那是
5: 我的家人个吃不到了啥个那是天天老家把住的我的家人个吃不到了啥听他说你家人俩天个不必制度卡巴拉来我姐姑姐处处进出处处进老家把住你到你是自助旅游而性别不明的通天舍不得参不越别肯定的啦恰托心真能明贵 Tewe Buli ki gyuji yinbe, Buri jiga wa tang, tsue mi lukba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham cham tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye pa tu ji ar sing bie pu mi du tong. Jidu kabar, le wo ye gu chi, chu chu jik chu, chu chu ji.
6: Bagba si chu lang ba tang, se ke keba so ki, bagbe jiki ne tu yu zi, yu fang, bagbu zang si kang la pe tang. 俺从高了片子，日本灭霸吹着当白酒囊错，白菜林中当冷水团吧，白不三个开把烧鸡，白白的给奶酒了，预防白不脏水看的，日本灭霸吹着当白酒囊错，预防白不脏水看的，俺就给直接当，前列明年白白的给奶酒看了打空气，预防白不脏水看的，给用给木质产品一边，其他了白白的给奶酒有机，俺从高了片子露出囊错了，里面切酒的娘们一样囊错，前列给辣菜汤。
7: 학상기셰슈고니페바가수쇼

0: Amla, kenani yang jin dia naje. Ngah karo ngoju cemoh os kenani kenani siubim. Yang tak rana ge. Misu pom tu suruk ta.
1: Tara ni kasu wahsi. Rang tu sang loyo ni semua. Ni jeda lege tunda tengzi cewur ta. Rang mak sel tim jogi sunu rana mari. Maya. Kendo rang nyas kos si dia bi neng. Pomu yang sang musuab tua.
0: Amla, mungkin dua lelaki, tapi kita harus sume.
1: Ya.
0: Baru kau mana?
1: Cerani.
0: Tunggu kita harus siapa pujo. Lepas itu cume, mungkin dah.
2: Mungkin.
0: Lepas itu kau sudah.
2: Kita cuma sunsi.
0: Nona cume.
2: Nona me.
0: Ramas tu ista. Tu mai ma, na tinggi ta. Masuk ta. Mam chasha, tu do kie chaimu chus. Kujo mi jibda. Chul lagu ma chua. Chul lagu jibya ki lega tinte tu no. Ma kui kian chishi.
2: Ma la yu sabti jime.
0: La yu tos jaba karo re. Sima do ma pema top chabro. La yu tos jota.
3: Tu tina, shoba dali.
4: Tu dian lah,